0: famba cha ku sungula hina vanhu va kona na hi disposisa we inene ku nga ku yini hi cile khwatsi a ka hina vakeketlo a ku vhumala ka vanhu la xiratweni zwi nga kumeki zwi mahayini zwi kumeka ni ku tshoha zwi kumeka ni ku kutsona ntamu zwi kumeka ni ku yini ni ku kuma u nga ti zwi khwatsi la ka u fambisa ka wena kasi masiku lawa masiku ya tihunguva hina hi tolovela ku phindzulela na ya vafambisi va mimovha ha komberiwa leswaku hi nga tsutsumisi mimovha lomu a ku woneka ka xirato ku kumeka kona ku nga woneki ku ya kule ku nga visibility reduzida kolomo kambe ka tihunguva leti hi kombelaka leswaku hi famba na hi lumekile magezi laya medio kasi wa swi kota ku makabyi loyi a nga le phambeni makabyi loyi a taka hi le ndzhaku i ta ma vona mapresense kasi hina wa ku famba hi mikondzo kombela hi hloniphana laha xitaratweni hi nga le ku fela razao a luwa movha wa ndzi wona wa ku wona maxa movha yi simbi ya tshutumuka xo karhi wa ni kama swi lava ku travara wu ta ritumuka wu ku gumula wu ku chayisa ku hala ka nkhata vamakwerhu kombela leswaku loko hi le xitaratweni a ku pima ka hina hi ku tatisanyana hi bungile leti nga la kutana tinyamuka ni ku navelela ku hela kunene ka hweti leyi ya independence ya ka Walkerwing City lava hi kumaka
1: Ibungili Diocleciano Matsimbi Dio itsama himirinzeli vikigita kulaha radio ya Msambiki alongolo kulo famsilo hamina Americo Mukumba Mashat Junior ivika ubasopiga mchini haichikamwe.

bomba c'est moi bien là nga mapwa ya mbyoyo pedu atako iteresa hinga buya kubini kasina kude ja imitimbisa hako simama abunya zinzimzatu za litiku la Mozambique

ngava hinga dambudza apa nga upwa wa quartetu shiku kina dzakalitula Eva Mas takuye aimiuke bambika Rui Michel.